tywydd o blad i cwg. Tyrlwch gael gen y fys, paltio slan cysgyl. Yn rwys y teitym sias mewn clwysyd, sy'n erfiain am drot chwtorwch. Ys ys y wrg sy'n fwrs sy'n